kana mbuho zvanzi a zvangu zvauya mukoma zvanzi zvokuita sei naimfani zvanzi a zvekuchema ka zvana mbuho naimfani wochema sei zvenyu isiri munda mevadzi zvakare tiri kuba zvikanati ndakabarwa ndakadaro